notizie marici. O vite na de pe din dorio, nu sigur sara nu-și cuniți. Avim ragione si navi mă dur te șofanez alte prejudiții. Adolescente se levă no coră si vă s-a namorână. Ia si dișană nu-ți abivă că era no yoga la morână.